0: chi county ya Kisii bakora wanaremesha kiyoge aba onchuli abu niko batibiruna na maeno mochu Kisii onchuli wiki ni kegima kubatikana nimirimo emiya ego ikirani wa na abasabu bakazi mashinani abu babikire na nimirimo yobo onchuli koro wa kegima yoge nonya nabo nigara gire kiale gati abamenye beke nsemo aho ime ya Kisii abo bana rire kobeka ewe bya basamasakara nakuyete gutase kinduke egento kyabereke gosa rya mazingira mono yoge ni gasemirya abantu batumeke bya ki ibiba iki kibekira se kinsemo aho cyo kobeke goto nakwena cyanga ngo kena bareke ima kinsemo cyabo
1: kwanza kabisa to kwene ndi ya mono asa mangana agree na ami ese town ya number 1 Kau sah film bermenta ini tu, lakin rena kita get, kau sah dia kau bermenta ini dia kabiringa mana ega, emin don dia waktu kita get. Tapi sebab tara, mau espe saja sih masih cido je cire, lari tak kata get dia bantu bawa kau beka masa karai mil bayar asur roja bantu kau. Kau sah itu nama singgira roje, kau sah nama singgira ya bantu bayi tu. Iga so kau rena usah dia town, iga tu rena na usah dia masingira nanya ye tu kau.
0: Mukonyi bo mugavana si kaunti ya Kisii Elijah Obebo nigo agendrire kigima kwegerera imirimo yakorirwe ne serikali ya kaunti iyo korwa kinga kibaso eta abisigwe kabono uko na sensimo ya masunga sibungenya libali cyake Obebo nigo atebetebuna mugavana we kaunti ya Kisii Simbarati nigali itire yo gucya gukira nimero biri aho ya magendrero na gukira nya maunchuri ya manene ya si kaunti ya Kisii ebinge byabo bono nigo byanyaje gukirana nonya nabo Obebo ni gasubira abantane ne kuri asense mu yanyari bari bagendere ko kobuke serikali y'umugavana Simbarati amonere buno mukonyoye iri bagendere wikera nimero biri ya magendero Obebo ni gatebere buna nyumba teyo ya gusi eratere ne yoka etabwati ogosiro kuri ase cy'nyumba kinde
2: Igo toko era no bunga ni waiguru na siasa ya gusii igere siasa yege sangio aba nyari bari na bange tole pi ninganje de igo toko chikobeli 212 2027 lakini ntutwe kati toko nyara goika tonyo ale yese liko ruasali goru usiko igo komo wake sabu mwa manyanga ntutwe kanta wokoraki toko nyara yo kare ko batebiga oyo simba ama bera abana bene uko nyubale Abantu bari kurana mito igoro. Munyore siasa ne giyese. Abantu ba minto ba ga masongo. Ndege duka nda abate bine akamo. Siro bugambi na ende bolende.
0: Mukonyo ibo mugavana si county ya Kisii Elijah Obebo ni gagendere ko buri abananchi ko ba libwa elimo na gucha ko gendera ko mubate sia omo gavana Simbarati Kwa na chinga kicho kole miachi ya mate hibira sebe nyurubi ya utamba na rungo soime ya Kisii Central mo konyo yubo mgavana Kisii. Nigabu uletia wa nyaliba aliba mo koboko mgavana Simba. Ile nyalegu ikira niya ama gendro na sate betabuna mbachiko gendro wakini ama gendro au na mono asense meri ye chipara.
2: Igere siasa yege sangio. Erebu ya gose erebu be? Aba nyaliba alina aba ange tole pi. Ninganje de. Iwo toko chikobeli 212 2027. Eri 212 2027.
3: Ikaransuike. Ujigo kuruwa assistation na mbeye mo asubo tukibuime. Egisa FM. Ingako ya manganozi.
0: Mwenyekiru gube kiumbe kiagusi. Farmers Cooperative Union. Mwenyekani tenga Peter Onsinyo. Obulire serikali ko inakenga nkuligere gati yabalemi beka unanku kulingulire gati yabalemi beka abo abu batarayegwa kisati bigati go sekiresesi uko na imeyanyamira unsinyo niko atebetebuna bali bakonyora kisati bigati batabwati kawa wetani metachiribu isano eyu nigere mamincha yeli chiko lyobalemi wekamere kige kawa na niko niko abulire serikali tchikaunti eri ya Kisii na Nyamira ko inakenga malemi kwa ene kia ngamagani ya wale miyabu nguikira ni wale
4: chikawa na jito mubu atira ne morole nga mwabekile uchungusi ya ntambe no ene chipuranta ya chichiko kura chikawa yaani chipuranta upuranto muntako tuwale mete miyambiri oewe certificate ere bobe sana ututa geto muntu buwate mete 5000 uchimoino nero buwante kwa ewe certificate wana wana uwa singate obu ibi obonge chika ujoto chia ibu bairirwa ya gara bapima baro reka namba pate kendo chikawa na ingo sababali bako rujira zasi mwanche mworo robe na inu mwana mwache kio imoko edense siningo tako

0: wana le mwaka ntavo pita ntavo lomo ngina mera ni mura
1: musikisi
0: eh
1: jina kwebe bi
0: ali esa le yakolo boronyi
1: mongo
0: bi yugwa kata bono gora boronyi akwa ne kima batevi ya mchise mochilichia boronyi ga ali kiogoro Anda wa kiogoro mwaka nyoro mwaka ntavo ga mwakwa ne kima lomo ngina mera ni Akuru kwanga nere Dr. Lamek Mokuwa Daktari Kuruwa jinsi ya mochi ya busi ya boda Wante bia tekere teke saife Mbuka buka na Vincent Babu Mungi na getena tima itia sake Na achire kumuganya na achire kumuganya I think you can have a Mogakolia, Maganaratua, get a Mogaka, Mogaka Migis, Mogaka Migis deserted the work, eh? Aga desert yemirimo yari ngatake yemirimo
2: Mondige wetagyo
0: buri Ono ndoje ngomonga ngatena nene ngubwati ari mo makoria Yako atareka mero mbaka bona ga ningenda nade ko mukanya Ono bwese nyono mongi ngatena matavinga ntumukanya tega wono nyatari ko ikaga tutaimave batwe bange

0: mayordomo da gusto.
1: Oyo numero biri ubugure mibwito bunakorentu asore na kilimo kisasa loan kurwa equity enore equity kilimo kisasa loan rero elio ubure bintu byo gukuru burimi na gukinyeri gasaria wo na kwenyora engeria ye kirango kiguru
2: utegete gukinyeri gasakurwa si bintu byo birokora kurwa simugondo wasiwa kurwa si bintu byo kujya kabaho akora asomanga nawo yoburimi wano iganya warango kilimo kisasa loan Elio nyara kwa kwa kwenyora, ebi ntubiri uga neti asoka koro bali mbuwao Ebe nechi machine kwa sebi ntubi ndubi ya kerabi uga kwenye koro bali mbuwao Ebe ni uga neti pigipigi, uga neti tractor, uga neti roliria nene Usuga neti bintubi uga kwenye kwa kwa kwa siara machi ya simi gondo Usuta kubeke greenhouse, usunya kubo kubeke bintubiri bia nyara kwa bigo kwenye Asugo simeka mgondo kwa siko samura Na keni yosu kiyula ganiki ya mgondo Tariloro sagi wiki itiro langana soverete Eni ilio nyara kwa kwa kilimo kisasa loan
3: somo bari bobali mama no tugi boito ngane te gukwana muna baremi bona nyariro muswati na dege ga so abo boiboru yerese itora kini bona ga karoro wao akoro bari miwe we skuma ngajiguru kwa maleta
4: iri yani busiburi busire
3: nya kimbi yole
4: ndi yande
3: ingaze no boiboru ndi onyangi
4: yo nyangi yo ataka surumo
3: oh kai biyole
4: ndi yande
3: ndi bona kwa rwetalia
4: na rweto 1994
3: Kai mapema kwa ruwete.
4: Mapema.
3: Na ibona kwa chitoka kendo kasoka kuchi.
4: Nisoka tamarani. Gesieka.
3: Gesieka. Mbole mikibona kucha kwa kora gesieka.
4: Kwa kora ando kwa wali mbiya sumuma.
3: Uwe sumuma kwa kora.
4: Nande ntole gurupu. Tuwa atachi nswe. Nechi ngeni nto simegete.
3: Mwana wane members bila bara?
4: Ewa members. Mba ito na wange wali.
3: Nga kiyo koro kwa ye litari yao?
5: Kiyo koro kwa hali sinyawoko waro.
3: Kurugesieka?
5: Kurugesieka.
3: Mburi ngimbole mkiyo koro hae?
5: Kubwechi ngeni, kubwechi nswe. Amo ne na matoki.
3: Ngeni kiyo kusimeka?
5: Dinagu, chinsaga, egesare, amo ne kabichi.
3: Aere na kiyo koro kwa maleta hao?
6: Anjiyo koro kwa na wanyonga hoyo nyanduwaro. Nanje nguru gesieka.
3: Mburi mikiwa wakora?
6: Nanje ngu sumeka chingeni, imbu hata matoke, ande ni imbu hata ngombe.
3: Wana sile pini kiri tukwende tena rakuwa na igoro inawa mungu sumeka chingeni nkagaiga. Nambeye ya motu wala abu dango, ngaki chingeni ichi haba konyiri. Echi mungu sumeka wabene, sukuma mungu sumeka waselina u. Ngora antebiye genteke mungu di kwa ranga, nyetari chingeni ichi kangatindi igaiga. Tuja kango nae.
4: Mbiya manu murari, nche muna nche ngwa tebe se sumenga wawo nige kiangasi ike. Wese na wataje kiangasi. Nango sima kango onkonyere, nyomba atindi kule meru sabuni. Munga kakakuru ya wane school fees. Nje wande tensembo ya neye sabuni. Nibi ntubinde vike vike ntai kuna usabu mungaka.
3: Ahirenda wato changa asore nga kichikini chokora chia chinchiri asore kora wakari bintubi yao.
5: Chingeni chichi anko nyiro murari ya mangana amange. Nkuli ya ratole. Tuwa aonia. Na boko nyora kwa ruti reki yombo munga kakaka kasa ini moina. Kwa nyora kwa ruti reki yombo nonye mia mia. Wanyora kwa nyori kwa mbwatisia ejinde tuwe konyera lende yobu gimungu
3: Mbiya mwana sana, ahirende
6: Na nchanga tanga jingini yichi chankonyere Nse ngejobu na bwone kero mwana le school fees Kera achiro mga kako kata ingo mongine li yao ya chinyeni Kau mwana pocket mani Kwa nyose na wende transport ya bolire Vingini yenda vinkoni na atomero mwana
3: Usa ando kiyo mwana oromoko nyore lu nabari miyabu Vichi ngini banka aga Kiyaro wete nwe nabantu banka Ebintu wino unumuli kuja kukimu school fees Mwako kimu kato na pocket mani Kusimaga mbwe ndagera ya nyumba ka mwa gataka nyakuboli bage kibiriti nayo mukungu kwa roroba kuboli ngakibona kubona ngoyo bona ladete yakumuswaje ose ito lio nyange tete byangu mchana kumakonya runa bali mbe chingeni
4: umuchana toka ngwali mbe chingeni ndiro konya tabu at capital ubujo to kubekera jinsa chinde kwa nyare kamonya yachire sa chinde kwa abakorie gasi abatu bwatwe soko bakana
3: kwa ngoro ko nyarenge gasi ako yarigiri ko rutte
4: ye yari nandi kuna so aye gusine guna nchibando chirya nagoro ubuyo namanya ku maintain ndi bintu byanyu
3: mushana yo kwa makonyora bo bari miyomo ka rwo no bwiki
5: ndo konyora konyora bono utarachi konyora chibese ibimeli yani uburire mbore bo gocha ku rwe bimeli bwa Gue asyik nyeni korulir apa? Bono aku nyora biasa kira kuome email korusa semen. Bono hari tak keirinya nari tiba sekuat nyori nari aku gora amal yoga aja. Waka egerin dah cikoi muka guru no boyo. Ibu nabi pintu tu buka tu boleh mel. Bono nyora boyo. Nama dia.
3: Umujaro koronya.
6: Umujaro nde tu aku nyora no oling abu nabo ne kiangas. Aku nyora dulu nabo no guasi alirobo tu embura jaga enda butuolim bawa kamera. kono kwa nyora asara. Ose tu dirichi nyeni chire kwa kwa, kwa nyore ki angasi ya kere wana ando kukuli ki noena wanto, nchire rojen si alire noene chingeni chiri, ya kera jicha kwa nyora, oikere na anye.
3: Kwa hivyo kwa mwana wale wale chukwale ya tuwala mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
4: onywere
3: onywere
4: mwana
3: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: Omwelio, bumurubili ububuli mbwaito, bunore ntua sole na kilimu kisasa lonikuruwa Equity. Ine, nuga nitiku kinye liga sali yao na igu kukinye enyele yao. Enyolele kilimu kisasa lonikuruwa ukinye ubali mbwa u, aso kwenye rachi mashini che kerero amu ne teknoloji ya kerero. Ebe ni guga nitipigipigi, chitura gita, chiruri, chimashini chugu serra mache, chigreenhouse, chimashini chogo komera guse okogesa amu ne chimashini chinde chinyinge. Talira urusegia ruwa Equity irangina ye, ilio onyo rile loan kuruwa kilimu kisasa loan nirero.

0: kore bolinga omuntu ogochaga abugusi omanje motegereri tomanye tinki agokora gasi ayete manyiri lakini igabwate chibesa agosera abantu nonye message yagote abantu tabwati kobori unga yabona nkito tokotokora mune mujumbo ito nga eh bekera ini nkibona ngina kinga bekaira ini eh hey moko mobori nga ki manifesto yaga ebuno mo seneta egasi manifesto ya onel nga bekera ini bekera ini tikana kombori mangana ye manifesto bekera ini hey egasi tieri ya jumaine era ya tebete nga highest bidder 2027 could be the battle for big money. Manjo matagere. Monto wacha uwe musie. Ayumu emusie. Monto kuriyo uwe musie. Ngayako rusi elibu elibu. Elibu mocha elibu mbili. Ako hawa ando chime ya soko. Najime za inga iji kuruwa. Where is this money coming from? Alegesa.
1: Alegesa.
0: Bukagire.
1: Bukagire uya uye studio.
0: Awa anda uba ikira hapu. Chime za chini inga iji tamanyi tasi iji kuruwa.
1: Gumutu mwana simba ya narumai kuruwa nsama ya magura. Turucha kake ya.
0: Ya kake.
1: Mbaka ya ndrete kuna ukimaki ya kena ndugu jina kura njira ya kena kipere kano ya kibungye kubunu. Wakana utusa anga ya kena wara unki ya iki ite waka kuya ati kena nungo saru mwanto wako wangela ini wulipa kukumi na wano. Iki ya iki ite waka kuya ati kena wako na kosa nongkora kaji kula jigu ite naronga iba kawa kurusia. Kere baca kwa abantu bote mapema no ane ndaye basa kusura burugi ko mapema
0: eh
1: ingo ta wiki ngi ya abantu ba gutaba nyana ya gwali ni ko wakuri
0: si ta kuwa kazi sana
1: ah iga si en ko ngi ngi ngi ni mtu mwana simba na aruma ya kuranza mwema
0: yo na vera hijo na vera hijo alegesa okay Njie ngoboli ngachiba ya sechi chiku umorua Omu ngwana buno yegwete asibeti ya bantu Chimilio ni miasita Ano no mondo buge kanisa kabisa omo pasta Bugate kanisa kabisa kabisa Chimilio ni miasita chia akire Nsebo na akuligi guga Akuligi guga Ojenji ni make constituency Nsebo na atete Aswe bunge Walo kakoso ha bunge Pese chimo kuchilo rapi Afadhali pano ya Yes Enegesa FM ngubare ya mwanyaketinga Mangana maya senchila yobu Yenge

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a sowenye.
2: Mwategerele nechitaye kaibere cha butukire asete nsaibere cha bono mambia amangana mayase enchera ere yowenye. Muraibu ensibila muruto lero niga akura okwege kwa bene kwa murubuli wa serikali wa maroro asi uchumi umakabu ichulubili na mironge tarnomo asi chinkwa na bene chigo chigo koleka na lero igoro yu murubuli uju asi nyumba yeme sangrikano ya KICC aiga Nairobi aba waziri, aba bunge na aba wakilishi yange chiruwi sano kuruwa sitika unti chonsi ya mironge na isano na iwele nikubago chagwe kibi rengeli biyabo vosyo asomo sangrikano uju na igoro yalia arachikoe wali bagali tangani go cha samaro.

0: Merongi tatu na isa nebrechi de casting sa inyeti abo na mambia good morning kura sense meo tega turabu atama iga ao aso wango iga edi ndego kumanyira ngana kikuruwa ase ense mo yao halege sa
1: halege za mokogoti
0: karibo
1: kilifasi ya kiangazi kumachoke burabu magenje mokogoti
0: mhm
1: Aiganja bona tiganda tebe pinga ropa tsimekanyanga nduante bito kitali manya ndrumosiri nduante bi muntu bakoro ke ruya magenje muntu bakoro ka Samuel ya mizi muirongo na mama jo subini morao za uno mongino ne bali ya bon nko batevinga ki
0: ba chumbe
1: ujumbe ko batevyo ma te ba konye ke ba gajinga ki une jiga cheli kamera mokoga tina gendri yo sindika yo mbora mokoga tina ma tawa macho ga no bukumbe
0: okay okay Nige netwake.
2: Wakire.
3: Wakire.
2: Oya akoro gwanyana ni address ya redi yowe kurutawara.
3: Ayo mheshimiwa.
2: Hello ya ya.
3: Mheshimiwa ngakio sina te igabano.
2: Omara te gazi jana na ali ya mira.
3: Eh.
2: Iga mbe tinga ngakio na ko na ko na na na no mu kamera me tina na me gaba na kama ko na dimuna no mu to ngai ni.
3: Buno buno renjome.
2: Mnanu kumuna kwa kujitambua. Yeye ni mimi yeye sa.
3: Karibu wana sana kwa ajili. Mama,
2: unijua hata ninga, wewe kazi nene na mtu na nane alikuwa kana nane na wewe kana kwa kwa.
3: Bia mwana soa makwani bwana karibu.
2: Lanja kirekitaru mwana moto kwa moto ya guta, guri ri tambirie sa za mwili na simu mtoko kwa kusirwe sa mpamba.
3: Eh.
2: Na wote tenika mimi na bwana na mira, ni tenika mimi sana na bwana mira kwa ndio mwele ni tisme.
3: Oba ujumbe.
2: Na masaji kazi hivi badala ya ndio ni ni watu na salamu.
3: Okay, alegesa.
1: Haina ana.
3: Eh.
1: Nomore na mokogati?
3: Ee, na otora anu mungi na buwe chiro.
1: Mungu na buwe chiro lero na maesela njumatano nke nyanya?
3: Mama safi mbiyale.
1: Mama safi mbiyale, lakini rende mbono toko enda kuhiye ndugu ya ande kurumocha liyali reni meki.
3: Obe pole, na ande tingoro uchi soba alika. Obe soba sister ya alika tingoro uchi.
1: Na ande mbono mbono kongu gaiga?
3: Ee.
1: Ndugu nere mone no tata.
3: Pole.
1: Yo koro kumugonji nyanga rende nere to kuchikwa ikuru arire ni mekito moye ni mambe.
3: Okay.
1: Ono ngo teria masafi kionzi pi.
3: Mm.
1: Aba sani na aba hili rende. Ono mbu ya mwana wa senge nje yoko ya kutuma pole na bali mambi wago ikana aba hali ganiri.
3: Okay. Alegesa. Iye. Ya buto kire mkote ite iyo. Hello. Wadapa.
2: Ayumu ya agora.
3: Aya si.
2: Oya wakama takinza agati kolikiri nagu. Andi ya hana muswadi omi indomi ya more.
3: Biya mana.
2: Ah, amuwasi ya toki gani niwe da ya mwesu jaliri waka baka.
3: Aya, ntu na watu wale nge babe kambiro goro e ramba.
2: Amuwale nge ramba.
3: Na ande toka genda itongo sengera.
2: Ivo.
3: Ewa na tukanyoranga masese ni anena ya aneno ya takatoko ya ira
2: wana gora iga
3: ee
2: ya ani ya wanto tigamba dadi na magoba di tigamba dadi na wanto wabari kwete mota ota aleti kambi juan si bina wale kumori awa nyayina kubabori kati mota ota imbo kubati acha acha kose ya nyayina u ya nate ole kose na acha acha
3: Ah, elmeda na ayo buwe ya anchete.
2: Kajiniye. Kono hizyo mondote ya anchele tango ni kore ya hata kuri nyombo ule sabu usiko ni nyomba mokowati.
3: Yes.
2: Oma nyabu tikonya kwe sabu usiko jisiko.
3: Eee, bono.
2: Oma tiyante ya veiga.
3: Ok, karibu.
2: Inika niraba wina nirebu na miraka na mkwa ni jina maanga ama iga amange. Sayana tomo ibera nina mkwa ni jama iga amange. Da ima koko tiyante ya ande ntabuti mwamba na anginesi. Oma edibita na inagu, joji avita na amu kwa nidia maiga amange, nita vyo mwondo korupunga nere, oma kabiri uoro vito, na buti mwamba na nesi oye, nita vyo sakasaya na edibita.
3: Oma nyeko wa ujume. Oma
2: nyeko wa ujume. Oma nyeko wa ujume. Oma nyeko wa
3: ujume. Okay. Alegesa. Eee.
1: Awo kwa nidine diva, kwa nidia diva.
3: Ediva ya itavire diva, nana kwa nidia diva. Ediva ya itavire.
1: Mwuguwa kiyo na ukirikiti ya manyene.
3: Ukirikiti mbiyore.
1: Niyande baba kururuwa higa higa.
3: Tora ikabo kiyone.
1: Niwede muna mwuguwa kiyone, niwede kato mwako iyo mamano inao ima mwosine temuna simekakore la mwana kinkanya arariwa. Kana ije tigamba ya maminda amarana kando.
3: Pole.
4: yande dia wa memu tagere kwanza materi ya meri ndebi mukosori namba kianda ndebi mu ya magenta ndebi karbini o kenye alafu ndebi li choni ma kuruari ya tuoni maleko ndebi nkanda ya nyama ondo kitaro mwenyewe
3: omanye ko ba ujumbe
4: kudi mwamba ndebi ya kebage kiyana mwote kimo seki
3: mbia mono ya charo kire yomo kogati gandigere chujumbe Chia chila iga wetra senchila ya WhatsApp ino sento mariba the noise boy kura chinsa mochanya kiri marani no hali imejege saa kote ya mashabi kionsi abantobonsi ba buo gero kenyenga mungina angelina ogero sebate gara tebatu wale kibagekia Edwin Ombati kura semo chichia pipeline kibagekia gochia sumu ancho ya angelin mamu wabokuru kwa rispo Ombati na ngina biara okuru kwa kwamboka Jacob Orori omuiguwa bwaba beneno ali meyegesa agotebeke bageki ya gochia seba mwabo okuru kwa nane diva mbiyamono anti ya emo kogoti mamu wabokuru kwa Joyce Nyanchama tatu mwabokuru kwa Thomas Mugaka Samuel Okinyi abantu bonsi ba bo nyunyu bosiango bangera maiga batebe diva yoka yoka ya bakwanira mokoti bwa kirebya diva amaiga amange mochere amosi kurasemo chichali muru agotebya abantu bakia nungu bosamaro bategere kibage kia mamu wabokuru kwa Joyce na tatu mwabokuru kwa mochere ase bategere ta Gilbert Nyabikoro kurasemo cha Nairobi Kangundo Road no alimeyegesa gwikalio barabo basi abantu bonsi balio baratu abakwani mbia mono mwato geneti bie kero tuachete kokoba Steve Rika uyu nyarit koba kago siria sister ya eno tu akoreto moye gali chinsamo cha lio bara mbia mono asoko ene kio molembe no bwanchani kero tuabwate omoyega obene o Jocelyn Rika tiganya sai agendre kuba sisenia ama igaye achira Agnes Nyabikoro mwanche okoro kwa Masi Gilbert abantu bonsi ba agote banga abantu bose bali obara batwale litko ligi ya Fabian Shatan no ale meyege sa kura chinsa mochiri chia kesi taono mwalimu Zefania Onserio kura chinsa mochiri ya Nabu Onchari Brigadier Anthony kura chinsa mochiri ya Meta Mayonya Sore Rispa Warasa Atagarete Victor Mondo uko vipi Salomo Nyoni ama Shabi Kions Rogers Nyariki kura chinsa mochiri ya Amsterdam Netherlands no ale meyege bago ama Iga Ebu na Botambe achirikerubo pande Elvis Opando mungina mocheche lame kubanya Rombe aba Antobonsi ba Muatea Family gena Itambe bo Samaro aba Samaro Mwensi asemu wabita maiga mange kuruwa ase oyo minto kuruwa chinsemo chiricha Netherlands Isaac Metusela kuruwa chinsemo chia Mombasa narura ya maiga okateba achire onde buwensi otegeretege sa FM chinga kichika chabono mambi kwa ganeri wa maia na Isaac Metusela kuruwa chinsemo chiricha Mombasa mamu mwabokoro kwa Teresa Nyamusi okubwena kwa bwango nanya ritkobaga kogenda ku manual itukolya igoro no ale asenya gitali tukumuganirio kubwena kwa bango nendugu yaye kuru kwa Kefa ase bategeretegesa mukamba kurochisemo chichi ya mashauri ya kibage kia mashabiki on CP abantu bonse babo kebo akubata ibatwara ritkoligi ya kuru umoja omungina Alice Mura omugaka asuma manoti mwakwaniwe ama iga mange no musubati okuru kwa Liz kurochisemo chichi ya umoja Ege sicha kiabu morenda moto ntochi ya maneri kimbaka ne familia ya yenu wale meyegesa ama iga ya chira bantu bonsi ba moto nto aba na buda buda bonsi ba moto nto asi bategerete kebago ubaga ne iririt koligi ya Lydia Nyaboke na nane diva yoka yoka ama iga mange kura chisema chia Dandora Phase 4 kwa kuku akuru kwa Ronald Osoro Barake amo na Rosa Tieno Moyo no wale meyegesa bantu bonsi bategeretegesa Super Gesendu Gibson Gisore na Lucy Nyambeki Bonsi ya sebategerete batu wale kibago kienda. Nye mbese kuro JKA no wale meyegesa ukwa nilispa waro kerubo pande kabichi endereo musene tamuchoga. Mashabi kionsi piyegesa mwanchi mwakwaniwe enda nye mbese rotara kwa nikatini. Numu swati ulio ndenda nye mbese na kira wakora watek position ni. Divi na busibuli no wale meyegesa kuro esemo chiche mesa magena kibage kiasima mwabukuru kwa jene so nyangore. Ntatu mwabukuru kwa Samson Nyangore no bategerete kibago chinga kichiga. Chiabono mambi Augustus Ayunge no abu atirite kibago kia chinse mochiricha uchiara liago teba bantobeli embe batu araritko ligi ya no nyembra teyo no tole mugondo tokonya kubrugira alegesa aye
5: alegesa
3: okay Oyega akoro kwa nere machuko mwano sivota kura chinsa mochichi ya kitengelo mungino ya akoro kwa irini machukana. Morolire omuga kabisai kura chinsa mochichi ya nyasumi wabene na morolire nere vansumururi. Boyman kura chinsa mochichi ya nyakembele nyabisase no wale meyege sa. Aba ibuliba enya buto na Florence Munchari no wale meyege sa chinga kichiga chabono mambia. Wakondorero mungu wano lukuru kwa Dominique ke epepeta. Mungera maiga kuru wabichinsa mochichi ya maimba boda boda stage na bantobon sivali ya maimba boda boda stage. Gucha ngumbu wabu dispensary boda boda stage ya muturumesi birongo kwekachi nsemo chiricha abonyunyu na baga nirie litukoligi ya chinga kichiga kero toga ndetu numurumu usine kiwa kwa round one chida kane merongi ya nena isano na ibere ure jinsa inye ee wakire
2: ale tiba ndiyela sama nunu
3: mbia mono engena ngeni ya mambia
2: kuri nyama tita
3: nga kiyo mga kambiale
2: Yes.
1: Eto ya ramu kaso ya alien mokoto
3: kumpaneli Komo kwa ninda maiga mange
1: Ala
3: Tene na se network yere Omo chukare network yawe ya beire mbe piga aki Tene na se network yere linde lioto kwa nem Ekero toge andrete bije diva na mokokoti high five George Murara Mirienyi Kuruwa chinse mochirichi ya tabaka Agoteba Egesa FM is my working companion. May God bless you. Thank you for listening. Agoteba nga play for me Mansango by Baba Siko. Okay. Oyo igango oyo. Akoro kwanga nere Mary Rosana. Na akoro remeyege salame kububanya rombe. Na akoro remeyege sachinga kichigezbo no kyoga. Kura chisamo chiritia ria misi. Na ena akoro dire ime yomo robelio wege sa makwani yao yeke bago chinga kichiga. Chia abono mambio mwancho matagara karotoga ndate bia bia. Round ya jiga entanga ni yomo robelio tobo mwusineke bago. Boigone keronta gite kurambura engora ya bene ucheso musani ono yusritie omwano ye oyo nyara koba ga kurara kubwatikana numu basukano bwe para oyo obete estinse mochiritiage sonso tare 28 omotie nyuria o era guchase Mr. Caleb Obiri no mongino Catherine Obiri Catherine wako lemere marikero Caleb 4 hospital gaki madam pole Caleb musani one gaki pole asogo siria omwano Brian Mugata Obiri omwano moke sana omwano moke kwenye nyasaye na lia chakire koros chinchira chiaye nyasaye kwenye uchakire koros chinchira chiaye omwano yo igane ere nalikonyora achakire kubio yani ga itarachi neba gaki Nkurambura engora yane ya bene uchiase Mr. Caleb no mungino ye Catherine Obiri ngoteba engora enene asukurara kwa mwana Brian arae niwe litko lia ijuma tare 14 iga lia chinse mochiricha sune kasobo toko basabira ama ya ekero moge nretene mirubiri yoko moenia tiganya samu abasisenye na kongu lakini rende nyasaye togo tigera baibuli kero gotinde ko mwano mokenge nche yuna bekoba obo robo nene lakini nyasaye yore igoro utalikurara utukona mogaso na buwate chisababu asikire gento geko baso wima waito wakira lituko Mr. Caleb and umo subati Catherine nkoba ganeria ama yatiga nyasaye abagate chinga kiechiga chobo kendo eke nege sae feme nguwa ya mwenye getinge ekero togo chia go tabu kira undeye iga entanga niyo morobro mogusile kebaga lege sa
5: lege sa
3: yee
5: wakire uya uke studio
3: wakire
5: uwe ni aramuwa nasimba nyana arumayo na duruwa nanguru ya feme ya magura
3: yes
5: itanga ni mbiya tuko wade tuti amburi wadu watatu nambari kiba amburi mwaku kukuna simikanyanga na story ni amakuru mkumu unia na mbosa namba kiana na jini mu mulika
3: yes
5: agini ya simulika na jini simulika arabu na lisi wa walu arabu maikubo lumu maikubo lumu kukuna uye kio ngenda na wana ajita arabu mwede kuna jagi
3: waba ujube
5: agini ya simulu wabi na mamastera wabi wabi siku watelia zawa kwa teke wako mwana simba nyanaruma yukuruwa sema ya makuru
3: asante sana asebali bako mboli nga omwano yu Brian nindi ako enigwa Brian Mugato Obiri nigara enigwe on Friday eye igaya tare kuminaine omurubilio yomo nene nigukali galia asegetigi ya itierio igaba nabali moko boli nabo mogo ikerana elindelio togende tosire oyominto Caleb Obiri no mongino e Catherine ekero bako enia omwano bona inde boigo toba inyore ase amasaba. Nkoro kwa Nancy kwa mbuku mwereke enana ediva yoka yoka. Imeyege sa FM alege sa?
6: Alege sa?
3: Eee.
6: Toro mwando?
3: Yes.
6: Nisa vikirija?
3: Karibu.
6: Nisa itanga ningu kwa niyo mwano nebivu niyo wakora diaspora uteri wumarasa.
3: Mbia mwono?
6: Ayana nyaranji omwando kurusa utimungi wango kia wale. Mama Sabina yungo kurukiro, my sister, mwini kivadi ya kiarewa kurukio ngendo. Na wana wane, bivo ni, blando ni na Sabina.
3: Oba ujumbe?
6: Ujumbe, ngo toya wana wane, mta wansi ya kina divi na hanyi andalosi, pisu kuri gigetu kwa
3: sikwa. Okay, alegesa.
7: Halo.
3: Ifaru mwenyewe.
7: Nasi kwa mbuko mwenye, nana.
3: Diva yuka.
7: Wakile kujia kwe sikimo mkwaniri yangu mkawati yangu agwe mfemu.
3: Na mkwaniri?
7: Ndi ya ande kabisa nere kifaru mwenye kurujinsa na chua kasarani ya yamu neti na kuambuka. Ya ngele ande bongo wangase njiye chisa.
3: Yes.
7: Na hivyo mocho kurubu mocho yamu kututuri na mwaka nereke bagi kiye ili meita komba kurubu pande. Umwesimiwa madam Doris kanya toto. Anti ya nena reke ene sivi ya kikuri nyamondo.
3: Yes.
7: Rafu maeva tevi ya nene ngeni ya giresi. Rafu renda ki kwa rafu kimetanyange simba ya kenyia vopi simba batevi kibageki ya na umamba muronya.
3: Oh.